ba na le setlhopha sa Cape Town City. Ke tsona tsene ke go tsetse tsona mo letsatsing la gompieno. Nna ke be ke re ke poela ko line one mo nakong ye sa fediseng pelo, ke tlabo ke poela gape mo go wena ke go netefaletsa gore metshameko eme jaana. Merafonga 360 Ratibo Dimena a ba re o itirile tiro mo letsatsing la gompieno. Motho montle ke go lebogile nna le yona tla re boe gape re kopana mo letsatsing la mosupologo, ke go sia mo diatleng tse di mofutu na ko line one. Ke be ke re ke lebogile mo letsatsing la gompieno.